Oke, Bang Adi, terima kembali. Halo. Halo, selamat siang. Halo, siang. Halo. Halo.